0: उद लेगा दुग्जा दे में उद नाशे रंशिंग के खनम दो रंशिंग ने ना बिना बिना से दुग्जा वो शंस हो चुके शा रंशिंग के खनम दो आने हो ता चेबे दिखाने ना चेबाने ना ता संजीस रूल चुए संजीव वो तो बे थीस रूल चुए पे ना ट्रैफिक ट्रैफिक रूल वो तो ता देश घर वो तो तावंग का पुलिस पुन सर्व
1: लंगी नंगे ताता Gisi chenpo jiwa la si zee nangu chunjuk chenpo tulku tenzin gyume rinpo chi si mungi ka gyuya dishi nangu san nangumur Uzuk mar muti ya langi nang nogo nubtu ze lenga che namdar lirima san nasa Langi nang dishik namdar lem chi duz Medium web gila har kya jilani kili ti Midar kya dikni kibli chinis ka uz agishwani tawang imur Langina nubde tsuze lianing pesha honi Deshi nidong kelekuru lok Chinda dukpak tarik sum Boye gyalo nidong gyaning Kenechik sum Namlo meda lok Dawa jipa saka dawak ces jipgit Reza labu imbur Langina da deshik nitsui Ka chinsho banang Sangi deshi se yusa sanang sa Gesi tili sarpakak Malmiya nagar Sanekak Dungang tika deshi naleng Mishorke ya kengara soka mi kili ti tsisomono shombur. Lodi likak DCP kushab anan mitalsi nangdanga mi sotkan fire tender ngari ngit unya mi sotimbur. Ngokse yu kumise nisulpitanga deshinanang gisi tilisarpa kak malvia nagar kak hotel tika Mishorke imbur. Ijik yuk mi sotkan dili Fire tender legung dili police ning janma zarak ruka basi dimatak pawoya sokyo program legul kusukumbur dili police shak nisul jurun natar dat assembly mi kenile mangshok so kyopya rekak mangang baka manje yano number Misutkan fire tender geri gedik program noya Misut tabumbur inye Sokyo program legul mutia Nangdo nombur ning uzo program yakan legung banang kaup Kengirame saneka nuknisuni Mishur gaya rasuinam dati sambale seka makanumbur Uz nidankor dili polisi FIR register yagumbur Dili yung donker yarki lunchin kushab Ashish sutsi nadanga rank genkur takta mayago nangme yakkan bak kapti tim tongyukimbur Sanam kushab nandamodisi Mishoraya mik soning gyunor pumba gayoka tulabam tim nangumbur Chiso Dagikuya Kushup Modisinadanga Sanik Punga Lichiba Pase Uso Nikin Pokan Basha Roram Karakajun Nandambur Binansi Nitka Dragan Banatozo Dragyuk So Mulam Tapnambur Kushup Modisi Utskiminka Sogigan Bak Kimsanga Simon Kiyung Rokyup Mangulka Tatya nguipum nene ning netkatragan netu bashal rup tonra ngupchungupchu roram nayuk kyabra naumur Sinjin cham dobati murmu Sinjin kujin kushup CP Radhakrishna ning Nasi lunchin kushup amishchasi us kengara soka thulavam naumur Dili kak chichup lunchin cham reka kupta si nadanga Dili yungse us nidankor tado Nangdo ning Nijun rakan pasal manjir okram Nangdo mbur Ngadi nub bengal ka Tumil kongres tsokpa Nenga zang zing nubut ka Sidon nedong tsupsho gayim bur Tumil kongres tsokpak Piyado Chidui Rita prata penarji si Ngadi toso ka Kapte tsokpak Koche Kone Zelen naya Emle Kene chipket Gyapkyol nungyaks Zelen nangombur Nadi Totok,